Parli in art, un bun chatschader na saira, am pudet persuader. C'el melder mez per nu falar, sai a fumar un bun cigar. Sa juna fuma dinat piglia, sul col bla febra chatchadriglia, il pulse es frank, il man es quiet, prova si vezzerar le fet. Quem vieta cor ed